Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 15 tháng 6 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá thỏa thuận Mỹ và Iran là bước quan trọng. Lãnh đạo Nga, Ukraine điện đàm với ông Trump nhân dịp sinh nhật của ông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Ông Trump đã thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông nói, từ nay tôi hoàn toàn cho phép mở cửa miễn phí eo biển Hormuz, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ. Tàu thuyền của thế giới, hãy khởi động động cơ, hãy để dòng dầu chảy. Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif nói, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai, ông Sharif cho biết, chúng tôi vui mừng thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông nói thêm, cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, kể cả ở Liban. Lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được văn bản sau cùng của bản ghi nhớ, và văn bản này sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Hôm thứ Hai, ông Kazem Garibabadi đã ra tuyên bố thông qua truyền thông nhà nước, nói rằng Iran đã đạt được những chiến thắng to lớn trong cuộc chiến. Ông Garibabadi nói việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, cũng như việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ chống lại Iran sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ông cũng nói rằng các điều khoản còn lại của bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực sau khi ký kết chính thức vào thứ Sáu. Ông nói thêm, việc phát triển hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ được thảo luận trong giai đoạn 2, giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Vị quan chức này cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang Iran sẽ luôn sẵn sàng đặt tay lên cò súng.
1: Bốn quốc gia châu Âu đã hoan nghênh thông báo về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Trong một tuyên bố ban hành hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Italia cho biết đây là thời điểm cho cơ hội khôi phục sự ổn định khu vực và ổn định nền kinh tế toàn cầu. Họ nói thêm, điều quan trọng là phải tiến hành được các cuộc đàm phán chi tiết và thỏa thuận này được thực hiện nhanh chóng và toàn diện. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đó.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa chúc mừng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận mà ông cho là đã thể hiện bước đi quan trọng hướng tới việc giải quyết cuộc

0: cuộc xung đột một cách hòa bình. Ông Guterres đăng một thông điệp trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông viết, tôi nhiệt liệt chúc mừng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cũng như tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Pakistan, Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực vì vai trò mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hòa bình này.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga sẽ không thay đổi vị thế kém cỏi của Ukraine trên chiến trường. Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Putin, đã thông báo rằng ông Putin đã chúc mừng ông Trump nhân ngày sinh nhật vào Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã nói chuyện qua điện thoại trong khoảng một giờ. Ông nói các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, tất nhiên đã gây cản trở tới quá trình giải quyết. Ông Trump được cho là đã nói rằng ông sẵn sàng tác động đến các đối tác châu Âu và Kyiv, kể cả trong các cuộc thảo luận sắp tới tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chúc mừng sinh nhật ông Trump. Ông tiết lộ trên mạng xã hội hôm Chủ nhật rằng hai bên đã nói chi tiết về hòa bình và nhiều điểm quan trọng khác. Ông cũng cho biết họ đã đồng ý thảo luận về cuộc xung đột tại hội nghị thượng đỉnh G7 mà ông sẽ tham dự.
0: Hôm Chủ nhật, Nhật Bản đã hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 trong trận ra quân tại giải vô địch bóng đá nam World Cup. Nhật Bản xếp hạng thứ 18 thế giới và Hà Lan xếp hạng 8 đã gặp nhau tại sân vận động Dallas, bang Texas, phía nam nước Mỹ. Vào khoảng phút thứ 50 của trận đấu, đội Hà Lan đã ghi bàn mở tỷ số. Cầu thủ Nakamura Keito của Nhật Bản đã gỡ hòa 6 phút sau đó. Vào khoảng phút thứ 64, đội tuyển Hà Lan đã ghi bàn thắng thứ hai. Khi trận đấu sắp kết thúc, vào khoảng phút thứ 89, từ quả phạt góc, cầu thủ Ogawa Koki của Nhật Bản đã đánh đầu đưa bóng chạm cầu thủ Kamada Daichi rồi bay vào lưới, một lần nữa gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản.
1: Hàng ngàn người tham gia cuộc chạy đua đường dài ở tỉnh Chiba phía đông Tokyo ngoài việc uống nước còn được ăn cả dưa hấu nữa. Sự kiện này được tổ chức tại thành phố Tomisato vào khoảng thời gian này trong năm khi mùa thu hoạch dưa hấu vào chính vụ. Khu vực này là một trong những trung tâm trồng dưa hấu lớn của Nhật Bản. Khoảng 6.700 người trên cả nước đã tham gia cuộc thi vào Chủ nhật. Nhiều người trong số họ mặc trang phục có họa tiết lấy cảm hứng từ dưa hấu. Trên đường đua và sau khi về đích, những người tham gia cuộc đua được phát những lát dưa hấu mọng nước. Ngoài những người về đích đầu tiên, những người về thứ 10, 100 và thứ 1.000 cũng được tặng dưa hấu nhân 100 năm thành phố này bắt đầu trồng dưa hấu. Một nam giới ngoài 40 tuổi cho biết anh tham gia chạy để kiếm một lát dưa hấu. Anh nói dưa hấu giúp bổ nước và làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết chị và bạn đã lần đầu tiên tham dự cuộc đua và mặc trang phục theo chủ đề dưa hấu. Chị nói rất ấn tượng với miếng dưa hấu ngọt ngào và muốn tham gia cuộc đua này một lần nữa.

Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về những yếu tố đằng sau tình trạng sử dụng quá liều thuốc không kê đơn trong giới trẻ. Ông Shimane Takuya là trưởng bộ phận nghiên cứu tâm lý xã hội thuộc khoa nghiên cứu lệ thuộc thuốc, Trung tâm Quốc gia về Thần kinh học và Tâm thần học. Ông cho biết, một nhóm nghiên cứu của chính phủ đã thực hiện khảo sát đối với bệnh nhân từ 10 đến dưới 20 tuổi tại những cơ sở y tế chuyên điều trị lệ thuộc thuốc. Kết quả cho thấy, về lý do bắt đầu lạm dụng thuốc không kê đơn, hơn 40% nêu nguyên nhân là do các mối quan hệ với bạn bè hoặc gia đình, trong khi hơn 30% nêu lý do là những vấn đề ở trường học. Về những tác dụng mà bệnh nhân kỳ vọng khi lạm dụng các loại thuốc này, khoảng 30% mong muốn làm dịu cảm giác uất, trong khi khoảng 20% nêu những cảm giác như lâng lâng hoặc choáng choáng, thư giãn hoặc bình tĩnh và phấn chấn hoặc hưng phấn. Ông Shimane đánh giá các quy định mới đây có khả năng mang lại hiệu quả nhất định trong việc hạn chế bán thuốc cho giới trẻ. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra cần thúc đẩy thêm các biện pháp khác, bao gồm hỗ trợ tại các cơ sở y tế, tạo ra những không gian an toàn ở trường học và cộng đồng, cũng như hỗ trợ cho cha mẹ của những người bị ảnh hưởng. Ông nói, đối với những người đang đau khổ, phải dựa vào thuốc vì không thể bày tỏ cảm xúc của mình, sẽ rất hữu ích nếu họ có được trải nghiệm, được ai đó thấu hiểu và chấp nhận. Chúng ta không nên chỉ xem việc dùng thuốc quá liều là hành vi xấu hay là phạm luật, mà cũng nên xem đó là dấu hiệu cho thấy một người có thể đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng. Và điều quan trọng là phải tiếp cận họ từ góc độ đó. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.